0: Dạ ghét tôi đó.
1: Đi mà má.
0: Có đi vào tầm quá à?
1: Má lắc của má bác lên.
0: Lên lên lên.